0: мавзеи сайёҳии Чилу Чорчашма яке аз мавзеҳои машҳуртарину зеботарини сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин мавзеи нотакрори табиӣ дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон ҷойгир буда, бо обҳои Мустафо, табиати зебо ва таърихи қадимааш машҳур аст. Ҳамасола ҳазорҳо нафар сайёҳону зиёраткунандагон аз гӯшаву канори кишвар ва давлатҳои хориҷӣ барои тамошо ва зиёрати ин макон меоянд. Чилу Чорчашма на танҳо як мавзеи табиӣ, балки рамзи фарҳанг, эътиқод ва мероси таърихии мардуми тоҷик мебошад. Сабаби 44 чашма ном гирифтани ин мавзе дар он аст ки дар ин ҷо аз зери замин 44 чашмаи шаффофу мусаффо фавора мезананд. Ҳама ин чашмаҳо ба як маҷро ҷорӣ шуда, манзараи бисёр зебоеро ба вуҷуд меоранд. Оби чашмаҳо хунук, ширин ва бисёр соф мебошад. Мардум аз замонҳои қадим оби ин чашмаҳоро муқаддас ва шифобахш мешуморанд. Бисёр одамон бовар доранд ки оби чашмаҳо барои табобати баъзе бемориҳо фоида дорад. Аз ҳамин сабаб меҳмонон аксар вақт аз оби чашмаҳо нӯшидад ва барои худ об мебаранд. Чӣ тавре ки Бахтовари Диловар, сардори шӯъбаи рушди сайёҳии вилояти Хатлон мегӯяд:
1: "Ин макони зебоу таърихӣ дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон ҷойгир буда, ҳамасола ҳазорҳо меҳмонону сайёҳонро аз дохил ва хориҷи кишвар ба худ ҷалб менамояд. 44 чашма на танҳо як мавзеи табиӣ, балки ҷои муқаддасу таърихӣ низ ба ҳисоб меравад. Мардум аз қадим ба ин макон эҳтироми хоса доранд ва онро рамзи покӣ, оромӣ ва баракат мешуморанд. Ривоятҳо мегӯянд ки оби ин чашма шифобахш буда, бисёр одамон барои оромиши рӯҳиву ҷисмонӣ ба ин ҷо меоянд. Номи 44 чашма аз хусусияти худи мавзе гирифта шудааст. Дар ин ҷо аз яке манбаъ чандин чашмаи мусаффо ҷорӣ мешавад ва мардум онҳоро 44 чашма меноманд. Оби чашмаҳо ниҳоят софу мусаффо буда, ҳатто дар рӯзҳои гарми тобистон низ сард ва гуворо мемонад. Ин хусусияти нодир боис гардидааст ки 44 чашма ба яке аз мавзеҳои дӯстдоштаи сайёҳону зиёраткунандагон табдил ёбад.

0: мавзеи сайёҳии Чилучорчашма яке аз мавзеҳои машҳуртарину зеботарини сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин мавзеи нотакрори табиӣ дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон ҷойгир буда, бо обҳои Мустафо, табиати зебо ва таърихи қадимааш машҳур аст. Ҳамасола ҳазорҳо нафар сайёҳону зиёраткунандагон аз гӯшаву канори кишвар ва давлатҳои хориҷӣ барои тамошо ва зиёрати ин макон меоянд. Чилучорчашма на танҳо як мавзеи табиӣ, балки рамзи фарҳанг, эътиқод ва мероси таърихии мардуми тоҷик мебошад. Сабаби 44 чашма ном гирифтани ин мавзе дар он аст ки дар ин ҷо аз зири замин 44 чашмаи шаффофу мусаффо фавора мезананд. Ҳама ин чашмаҳо ба як маҷро ҷорӣ шуда, манзараи бисёр зебоеро ба вуҷуд меоранд. Оби чашмаҳо хунук, ширин ва бисёр соф мебошад. Мардум аз замонҳои қадим оби ин чашмаҳоро муқаддас ва шифобахш мешуморанд. Бисёр одамон бовар доранд ки оби чашмаҳо барои табобати баъзе бемориҳо фоида дорад. Аз ҳамин сабаб меҳмонон аксар вақт аз оби чашмаҳо нӯшидад ва барои худ об мебаранд. Чӣ тавре ки Бахтовари Диловар, сардори шӯъбаи рушди сайёҳии вилояти Хатлон мегӯяд:
1: "Ин макони зебоу таърихӣ дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон ҷойгир буда, ҳамасола ҳазорҳо меҳмонону сайёҳонро аз дохил ва хориҷи кишвар ба худ ҷалб менамояд. 44 чашма на танҳо як мавзеи табиӣ, балки ҷои муқаддасу таърихӣ низ ба ҳисоб меравад. Мардум аз қадим ба ин макон эҳтироми хоса доранд ва онро рамзи покӣ, оромӣ ва баракат мешуморанд. Ривоятҳо мегӯянд ки оби ин чашма шифобахш буда, бисёр одамон барои оромиши рӯҳиву ҷисмонӣ ба ин ҷо меоянд. Номи 44 чашма аз хусусияти худи мавзе гирифта шудааст. Дар ин ҷо аз яке манба чандин чашмаи мусаффо ҷорӣ мешавад ва мардум онҳоро 44 чашма меноманд. Оби чашмаҳо ниҳоят софу мусаффо буда, ҳатто дар рӯзҳои гарми тобистон низ сард ва гуворо мемонад. Ин хусусияти нодир боис гардидааст ки 44 чашма ба яке аз мавзеҳои дӯстдоштаи сайёҳону зиёраткунандагон табдил ёбад.

0: баргузории имсолаи чорабинӣ ин аз шиор бармеояд ки осорхонаҳо ҷаҳони тақсимшударо муттаҳид менамоянд, ҳамчун як катализатор, ҳамчун як пул, ҳамчун як сори муттаҳидсозии мардумон, инсоният имсол осорхонаҳо фаъолият менамоянд. Ва албатта осорхонаи миллӣ низ дар ин ҷо бетараф намемонад. Дар доираи баргузории барномаи шабе дар осорхона имсол 35 номгӯи чорабиниҳои мухталифи фарҳанги фароғатӣ бахшида ба 35 солагии сухлати миллӣ бароҳ монда шудааст, созмон дода шудааст. Дар ин ҷо аз ҷумла ҳунарнамои санъаткорони сирки давлатӣ ва театр лохтак, яъне ки чорабини сарвал бо ҳамин баромадҳо оғоз мегардад ва баъдан иҷрои саҳнаҳои театрӣ дар назар аст. Аз рӯзгори борбади марвази Робияи Балхи саволнома ва викторинаҳо бо туҳфаҳои хотиравӣ, масалан дар ин ҷо кроссворду филворду, масалан саволномаҳои гуногун хеле зиёд бароҳ монда шудааст, корбарӣ карда шудааст. Маҳфили фарҳангии шоҳномахонӣ, мо аз албатта он ҷойгоҳи шоҳнома имрӯз хеле хуб бохабар ҳастем ва албатта ҷиҳати арҷгузорӣ ба асари безавол шоҳкори муҳими Тод Фирдавсӣ албатта ва хусусан дар баробари ба ҳар як хонадон аз ҷониби пешвои муаззами миллат эҳдо гаштани китоби бузурги шоҳнома бо хати кирли бо забони тоҷикии форсӣ, албатта дар ин самт мо низ хостем ки як маҳфили шоҳномахонӣ, ки аллакай як маҳфили аллакай анъанавӣ дар баргузории барномаи чорабини шабе дар осорхона ба ҳисоб меравад, бароҳ бимонем ва аз ҷониби ҳунармандон, аз ҷониби мутахассисони осорхонаи миллӣ достонҳо, қиссаҳо, хусусан шеърҳову сурудаҳо аз ҳамин шоҳномаи безаволи фирдавсӣ иҷро хоҳад гашт. Умедворем ки ба ҳама писанд меояд. ва инчунин дар баробари ин як қисми дигари чорабиниҳо бошанд, инҳо намоиши ҳунарҳои мардумӣ ҳастанд, намоиши ширкатҳои сайёҳии кишвар, ҳамзамон намоиши ширкатҳо, ширкатони сафоратхонаҳои хориҷи кишвар, барномаи консерти дар қисмати беруни осорхона, дар қисмати ҳавли осорхона то соати 23 ва навозиши дилнишини сози қонун, албатта аз ҷониби яке аз мутрибаҳои чирадасту мутрибаҳои албатта хеле ҳунарманди мо Гулҷамол Илҳомӣ, онҳо албатта як мутахассиси хеле баҷастаи соҳаи асбоби қонун гаштанд. ва инчунин дар баробари ин албатта шоу консертҳо, барномаҳои фарҳанги фароғатӣ ҷиҳати болида намудани таби кӯдакону наврасон аз ҷониби ширкати кӯдаконаи маркази кӯдаконаи Космоленд бароҳ монда мешавад, ки дар онҷо ҳамон ба истилоҳ батутҳо, ҳамон бозиҳои кӯдакона, автоматҳои гуногуни кӯдакона, шоу программа, барномаҳо ки бароҳ монда мешавад. Ин як қисми аз он 35 адад чорабинӣ ки мо номбар намудем ба ҳисоб меравад. ва албатта пеш аз ҳама бояд гуфт, ки имсол чорабинии байналмилалии шабе дар осорхона дар осорхонаи миллӣ шуруъ аз соли 2013 бори 13-ум баргузор карда мешавад. танҳо соли 2021 бо сабаби паҳн гардидани бемории коронавирус, яъне ки чорабинӣ баргузор нагашта буд. ва имсол низ ин чорабинӣ дар санаи 18-ум баргузор мегардад, ки мо ҳамагонро ба тамошои он даъват менамоем, зеро ки ҳадаф ва мақсади асосии баргузории чорабинии шабе дар осорхона пеш аз ҳама ин ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ба таъриху фарҳанги мамлакат мебошад. ва дар баробар ин бедор намудан ва боло бардоштани ҳисси ватандӯстиву худшиносии миллӣ дар ниҳоди насли наврас ва ҷавонон сабаби асосии баргузории чорабинӣ шумурда мешавад. дар ин ҷиҳат низ арҷгузорӣ ба ҳамон осори гаронбаҳои таърихӣ, донистани ҷойгоҳи он чеҳраҳои мондагори таъриху адабиёту миллати тоҷик, яъне ки сабабҳои асосии баргузории чорабинӣ ба ҳисоб меравад. ва мо тамоми меҳмонон, сокинони шаҳри Душанбе, тамоми он сайёҳони хориҷӣ, меҳмонони расмӣ, қишрҳои гуногуни ҷомеаро аз тамоми шаҳр, ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба тамошои чорабинии байналмилалии шабе дар осорхона, ки рӯзи 18 май баргузор мегардад, аз соати 18 то соати 23 даъват менамоем.
1: در موزه ملی تاجیکستان آثار منحصر به فردی از فرهنگ مادی و معنوی ایران می شود که با یعنی که حفاری های در خوجند و پنجکند و استروشن و کولا و دیگر منطقه های تاجیکستان که یافت شدند و توضیحات و برچسب های هم به زبان های تاجیکی و انگلیسی در کنار آنها دیده می شود. و یکی از اهداف تشکیل موزه همین حفظ و حراست از میراث فرهنگی است. و از این رو بین موزه و میراث فرهنگی رابطه عمیق و تنگ و تنگی برقرار هست و موزه بستری را فراهم می کند که مردم با گذشتگان خود بیشتر آشنا شوند و برای حفظ میراث آنها